0: la la la la la la la,
1: ooh baby baby,
0: la la la la la la la,
1: ooh baby baby,
0: la la